0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найважливіша річ у житті – завтрашній день. Він приходить опівночі. Він сподівається, що від учора ми хоч чомусь навчилися. Легенда Голлівуду Джон Уейн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А що, якщо кохання – це не просто почуття, а справжня п'єса? З інтригою, драмою і фіналом, який неможливо передбачити.
2: Де кожне слово – як репліка зі сцени, а кожне мовчання – голосніше за тисячу зізнань.
1: Сьоме місце – Віталій Козловський,

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії «Шевроле». Багато хто вважає, що символічний хрест на лого – це відсилання до швейцарського прапора, адже Луї Шевроле – наполовину швейцарець. Але це не так. Існує думка, що співзасновник компанії Вільям Дюрант підгледів дизайн фірмового лого на шпалерах в одному з номерів готелю. Але цю версію згодом будуть заперечувати самі члени сім'ї Дюранта, стверджуючи, що той придумав дизайн краватки метелика, переглядаючи газету після ситної вечері. Але, звичайно, знайти ту саму газету ніхто не зміг. Таким чином, сенс емблеми «Шевроле» залишається абсолютно прихованим для всіх, включаючи профільних істориків компанії. І повертаючись до кіноролей автомобілів «Шевроле», варто пригадати ось що. Герой коміксів та великого екрану «Бетмен» багато в чому запам'ятався нам завдяки своєму шикарному «Бетмобілю». До речі, «Бетмобіль» був сконструйований спеціально для перших фільмів про «Бетмена», а за його основу взяли шикарне авто «Шевроле Імпала». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Сценаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, на адресу якої кажуть, що він залишив свій слід в історії як творець основ фізики та природознавства. Це сер Ісаак Ньютон. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Ісаак із дитинства більше захоплювався наукою, ніж спілкуванням з однолітками. Він постійно майстрував якісь механічні іграшки по типу сонячних годинників, млинів і інших механізмів. Можна сказати, що свій науковий шлях він почав ще у дитинстві. Отже, ще бувши студентом, Ньютон намагався пояснити всі явища, що відбуваються навколо, з наукової точки зору. Він настільки захопився математикою, що у 21 рік Ісаак Ньютон вже зробив відкриття. Він вивів формулу бінома, який назвали його ім'ям. Маю сказати, що крім наукових відкриттів, Ісаак Ньютон запропонував наносити на ребро монети насічку, тобто гурт. І до сьогодні така насічка залишається традиційною. І наприкінці про найцікавіше. Легенда про яблуко, яке впало нібито на голову Ньютону, стала широко відомою завдяки Вольтеру. Насправді Ньютон спостерігав падіння з вікна, а більш поширена версія свідчить, що яблука не було у принципі. Вчений сам планомірно просувався до відкриття закону всесвітнього тяжіння і навряд чи яблуко має якесь значення. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи слова звучать так, ніби це якийсь секретний код.
2: Можливо, так і є. Але спокійно, дами, це не заклинання. Хоча звучить підозріло магічно.
1: І дуже енергійно. Тому не треба хвилюватись, що ви все ще не вивчили слова. Музика вам сама підкаже, що робити. А якщо вивчили, то можна і підспівувати.
2: Головне робити це від душі. А що на увазі мав автор, нехай залишиться таємницею.
1: Древо. Енкарепіста. П'ятий.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: Програма «Рандеву» на «Шлягер-ФМ». З 7 ранку до 8 вечора.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Друге місце. І здається, що головне вже зовсім поруч.
2: Бо іноді крок до перемоги відчувається сильніше, ніж сама перемога.
1: І це не дивно. Музика, яка говорить серце. Легка, атмосферна і водночас глибока. Вона про почуття, які складно описати словами.
2: Пісня про магію моментів. Про людей, які стають для нас справжнім дивом.
1: Артем Пивоваров. Восьме диво.
2: І серце б'ється так, бо знає, це ще не кінець історії.
1: А зараз робіть гучніше.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Дональд Трамп заявив, що немає домовленостей із Володимиром Путіним щодо передачі Росії всього Донбасу. У Білому домі журналісти прямо запитали його про можливе розуміння з Кремлем. І відповідь була короткою – ні. Водночас Трамп знову сказав, що війна Росії проти України, на його думку, наближається до врегулювання.
0: Українська дипломатія реагує обережно і наголошує, жодної мирної формули з поступками територіальною цілісністю Україна не прийме. Андрій Сибіга заявив, що припинення російської агресії неможливе без участі Америки та Європи. За його словами, Україні потрібні не лише переговори, а й реальний тиск на Москву, щоб дипломатія мала результат.
1: На фронті день залишається дуже напруженим. За даними Генштабу, від початку доби сили оборони відбили 170 ворожих атак. Противник масово застосовував авіабомби, дрони камікадзе та артилерію по позиціях українських військових і населених пунктах, а бойова активність на лінії зіткнення залишається високою.
0: Після нових російських ударів Україна відповіла по об'єктах російської газової промисловості в районі Оренбурга більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Володимир Зеленський назвав це далекобійними санкціями у відповідь на атаки по Україні. Він підкреслив, Україна пропонувала тишу, але після короткої паузи Росія знову повернулася до ударів.
1: Трагічна новина з Кривого Рогу. Російський дрон влучив у житловий будинок, загинули двоє людей, є поранені, серед них маленька дитина. Рятувальники ліквідовували наслідки удару, а медики борються за життя постраждалих. Президент назвав цю атаку цинічною і наголосив, що тиск на Росію не повинен слабшати.
0: Окрема увага – Херсону. За словами президента, росіяни фактично влаштували там сафарі проти людей, атакуючи цивільних у прифронтовому місті. Україна планує посилювати захист громад біля фронту. Потрібні додаткові перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та екіпажі, які можуть швидше прикривати людей від дронів.
1: У міжнародному блоці Вашингтон оцінює витрати на війну з Іраном уже у 29 мільярдів доларів. На цьому тлі Дональд Трамп вирушив до Китаю, де серед головних тем переговорів із Сі Цзіньпіном назвав торгівлю та війну Росії проти України. У Києві уважно стежать за цими контактами, адже позиція Пекіна залишається важливою для ширшої дипломатичної картини.
0: Окремо про Євробачення. Визначилися перші фіналісти конкурсу. До головного шоу пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Другий півфінал, у якому виступить представниця України, відбудеться у четвер, а фінал запланований на суботу. Для українських глядачів це ще один вечір очікування, підтримки і музичної інтриги.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна віч.

Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система.

0: система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Rebus запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Rebus. Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Хезбургер! Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама.

0: коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Реклама.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Це те, на що чекає кожна дівчина.
2: На перемогу?
1: На це чекають усі, але я мав на увазі особисту перемогу.
2: Ти про каблучку?
1: Так.
2: Ну, це не зовсім так.
1: Кола «Каблучка» – новий трек в українському шлягері.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ЮА».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає 13 травня з наслідків нової нічної атаки. Під ударами були Полтава, Харків, Одещина та Дніпропетровщина. Ворог знову цілив по інфраструктурі, житлових будинках і промислових об'єктах, намагаючись виснажити міста й громади.
0: У полтавській громаді російський дрон влучив в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових споживачів і 548 юридичних абонентів. У прилеглих будинках вибиті вікна, але повідомлень про постраждалих не надходило. Комунальні служби вже працюють над відновленням електропостачання.
1: На Одещині вночі атакували промислову інфраструктуру. Після кількох хвиль ударів пошкоджені складські та господарчі приміщення, виникли локальні пожежі. Рятувальники швидко їх ліквідували. Постраждалих немає. Це ще один удар по тиловій економіці, яка продовжує працювати попри ризики.
0: На фронті за минулу добу Генштаб зафіксував 210 бойових зіткнень. Російська армія втратила ще 1130 військових. Також сили оборони знищили 50 артилерійських систем, 1853 дрони та 287 одиниць автотехніки. Найважчі бої тривають на кількох напрямках, але українські підрозділи стримують тиск.
1: У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після удару по житловому будинку. Їх уже 5. Лікарям вдалося врятувати ніжку 9-місячній дівчинці. Вона залишається у тяжкому стані. Її мама перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще 3 жінкам медичну допомогу надали на місці.
0: Тим часом у російському Краснодарському краї вночі спалахнула пожежа біля портової інфраструктури Тамані. За повідомленнями з місця могли бути уражені резервуари з нафтопродуктами. Російські регіони дедалі активніше закуповують антидронові системи для енергетичних і транспортних об'єктів. Це показує, що війна дедалі відчутніше повертається на територію агресора.
1: У світі стежать і за медичними ризиками. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав країни готуватися до нових випадків хантавірусу. Про загрозу масштабу пандемії не йдеться, але медичним службам радять посилити увагу. Фахівці наголошують, рання готовність допомагає уникати паніки і швидше реагувати.
0: І трохи легшого настрою на завершення. Завершився перший півфінал ювілейного 70-го Євробачення, тож музичний тиждень набирає обертів. А 13 травня у світі відзначають День кульбаби, День хумусу і День народження застібки липучки. Навіть у складні дні лишається місце для культури, маленьких радощів і добрих новин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Хесбургер! Реклама.

реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді найголовніше – це те, що не було сказано.
2: Бо воно вже давно відчуте.
1: І почуття, які не кричать, вони просто залишаються всередині.
2: А іноді їм достатньо лише однієї пісні, щоб знайти вихід.
1: Макс Барських «Сльози» покидає наш чарт цього тижня.
2: Але ж як красиво він це робить.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна знову проходить день під масованою дроновою загрозою, а світ уважно стежить за напругою довкола Ормузької протоки. У ніч на середу росіяни запустили по Україні 139 безпілотників. Сили оборони збили або подавили 111 із них, але зафіксовані влучання на 13 локаціях. Під ударом були житлова, залізнична, портова та енергетична інфраструктура.
2: На Дніпропетровщині доба була особливо важкою. Область пережила близько 30 атак, загинули 8 людей, ще 11 дістали поранень. У Харківській області після ударів керованими авіабомбами та дронами постраждали 5 цивільних.
3: Президент Володимир Зеленський попередив: у небі залишається понад сотня російських дронів, і протягом дня можливі нові хвилі атак. Водночас українські воїни продовжують тримати оборону і активно бити по техніці ворога. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 цілей противника.
2: Після нових російських ударів Україна відповіла по об'єктах російської газової промисловості в районі Оренбурга більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Володимир Зеленський назвав це далекобійними санкціями у відповідь на атаки по Україні. Він підкреслив, Україна пропонувала тишу, але після короткої паузи Росія знову повернулася до ударів.
3: Трагічна новина з Кривого Рогу. Російський дрон влучив у житловий будинок, загинули 2 людей, є поранені, серед них маленька дитина. Рятувальники ліквідовували наслідки удару, а медики борються за життя постраждалих. Президент назвав цю атаку цинічною і наголосив, що тиск на Росію не повинен слабшати.
2: На Сумщині стало відомо про ще одного пораненого підлітка після атаки російського дрона по цивільній інфраструктурі. 17-річного хлопця вночі доправили до лікарні з уламковими пораненнями. На Донеччині за минулу добу одна людина загинула, 4 були поранені.
3: Є і важлива міжнародна частина. За закритими оцінками американської розвідки, Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу і відновив доступ до більшості ключових військових об'єктів. Особливе занепокоєння викликають ракетні позиції біля Ормузької протоки, де проходять важливі нафтові маршрути.
2: Велика Британія заявила про готовність долучити дрони, винищувачі «Тайфун» і військовий корабель до багатонаціональної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Тим часом у Європарламенті закликали переглянути вуглецеве мито для України, наголосивши, війна є форс-мажором і потребує особливого підходу.
3: І на завершення – про підтримку, яка відчувається на землі. Франція разом із гуманітарними партнерами забезпечила водопостачанням реабілітаційний центр у Львові. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Вода до порядку.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Реклама.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним, обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможців не судять, і любов теж.
2: Особливо ту, що п'яний цілліше за будь-який келих.
1: І якщо це любов, то хай вона буде без виправдань.
2: Альона Омаргалієва, «Неп'яна закохана», переможець нашого хіт-параду.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Херсоні російський дрон ударив по маршрутному автобусу в центральній частині міста. Попередньо постраждали 6 пасажирів, водій дістав контузію. Міська влада називає це черговою цілеспрямованою атакою на громадський транспорт і людей, які просто їхали у справах.
0: Через російські обстріли частина споживачів залишилася без світла у 6 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій. На Івано-Франківщині знеструмлення пов'язують із негодою. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, і поступово повертають живлення людям.
1: Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найгострішим питанням 2025 року стала мобілізація. Кількість звернень щодо порушень прав громадян зросла у сотні разів. Він говорить про необхідність термінових змін, створення робочої групи при Міноборони та більшої захищеності людей у самій процедурі.
0: У Києві затримали дезертира, який, за даними слідства, працював на ворога і незаконно реєстрував термінали «Старлінк» для окупантів. Чоловік самовільно залишив військову частину на Харківщині. Його викрили співробітники Служби безпеки, а сама історія ще раз показує, наскільки важливою стала цифрова безпека під час війни.
1: Є і новини економіки. Компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, за 4 місяці сплатили понад 6,9 мільярда гривень ПДВ. Надходження зросли на 28%, а це додаткові кошти для бюджету.
0: Тим часом культурний комплекс «Прикукутень Аріушт Кукутень Трипілля» включили до попереднього списку ЮНЕСКО. До транснаціональної заявки входять археологічні об'єкти в Україні, Румунії та Молдові. Попереду велика підготовка номінаційного досьє, яке може відкрити шлях до списку всесвітньої спадщини.
1: Українська культура водночас зазнає величезних втрат від війни. Станом на початок травня зафіксовано руйнування або пошкодження 1000 пам'яток і об'єктів культурної інфраструктури. Але країна не лише документує втрати, а й захищає свою історію, повертаючи їй голос на міжнародному рівні.
0: І на завершення – про силу пам'яті та нові сенси. «Укрпошта» випустить марки з образом батьківщини матері, щоб зібрати кошти на нові музейні простори у Києві.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо, тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 13 травня. У Львові переважно хмарно. Удень плюс 15, уночі плюс 2. В Одесі хмарно з проясненнями. Удень плюс 16, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Харкові більше хмарності. Удень плюс 24, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 9. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ти віриш в кохання з першого погляду? Чи в кохання раз і на все життя?
2: Кажуть, кохання як метелик. Тільки спробуй втримати, і вже нема.
1: А якщо він сам сів у долоні, може це вже доля?
2: Саме вона, Жанна Алтавська, метеликом в долоні. З шостої позиції в нашому

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія розпочала проти України тривалу комбіновану повітряну атаку. Спершу ворог масово запускає безпілотники, щоб перевантажити протиповітряну оборону. Далі очікується застосування крилатих ракет і балістики по критичній інфраструктурі, енергетиці, оборонних підприємствах та об'єктах великих міст.
0: Уже є наслідки в регіонах. На Хмельниччині 3 людей поранені, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. В Одесі уламки дрона впали на дах 9-поверхівки, загорілися припарковані автомобілі, відомо про 2 постраждалих.
1: У Запорізькому районі росіяни вдарили керованою авіабомбою по території сільгоспідприємства. Загинув 76-річний чоловік. У Києві уламки безпілотника впали в Оболонському районі, попередньо без постраждалих.
0: На тлі атаки президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Румунії на саміт Бухарестської дев'ятки. Там заплановані зустрічі щодо посилення української оборони, додаткових ресурсів і розширення формату домовленостей про дрони. Україна також очікує, що питання завершення російської війни буде порушене під час міжнародних переговорів у Китаї.
1: Є й новини з тилової безпеки. Поліція викрила посадовця військової частини, який, за даними слідства, вимагав 100 тисяч гривень за безперешкодне постачання польових наборів продуктів для військових. Він нібито погрожував штучно створювати проблеми під час приймання товару.
0: Бюро економічної безпеки повідомило про ліквідацію масштабного підпільного виробництва кави на Київщині. Після 22 обшуків вилучено майно майже на 20 мільйонів гривень. Фальсифікат під відомими брендами продавали через інтернет-магазини, маркетплейси та мережу кав'ярень.
1: Є і важлива міжнародна частина. За закритими оцінками американської розвідки, Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу і відновив доступ до більшості ключових військових об'єктів. Особливе занепокоєння викликають ракетні позиції біля Ормузької протоки, де проходять важливі нафтові маршрути.
0: Велика Британія заявила про готовність долучити дрони, винищувачі «Тайфун» і військовий корабель до багатонаціональної місії із захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Тим часом у Європарламенті закликали переглянути вуглецеве мито для України, наголосивши, війна є форс-мажором і потребує особливого підходу.
1: Українські військові підтвердили ураження важливих об'єктів на території Росії. Йдеться про нафтовий термінал біля порту Тамань, а також про удари по нафтопереробній і газопереробній інфраструктурі. Зафіксовані пожежі, масштаби пошкоджень уточнюються.
0: Попри важкий день, Україна тримає стрій. Працюють рятувальники, енергетики, медики і військові.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: Хто?
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня. Та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, справжні почуття не потребують лайків.
2: Але погодься, коли їх багато, на душі якось тепліше.
1: Дівчата, що ще вам для щастя треба?
2: Багато чого. Але зараз достатньо буде лайку.
1: Четверта позиція.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота, стиль також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті. Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову проходить через тривалу масовану атаку. Найважча ситуація на Рівненщині. Дрон влучив у житловий будинок. Загинули 3 людей. Кількість травмованих зросла до 6. Є також удари по цивільній інфраструктурі та часткове знеструмлення.
0: Наслідки фіксують одразу в багатьох регіонах. У Києві уламки впали на оболоні, у Вишгородському районі виникла пожежа будинку. В Одесі дрон влучив у дах багатоповерхівки. Пошкоджені близько 200 вікон, 2 людей постраждали.
1: Тривожно було і на заході країни. Вибухи лунали у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та на Житомирщині. У Коломийському районі запроваджували аварійні вимкнення світла, а на Хмельниччині 3 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості.
0: На Черкащині російські безпілотники впали на житлові будинки у Смілі та сусідніх селах. 3 людей травмовані. У Херсонській області ворог ударив по цивільних у Комишанах. 2 людей у тяжкому стані. У Харківській області через атаку FPV дронів загинув 60-річний чоловік.
1: Повітряна атака зачепила і сусідню Молдову. Під час масованого удару один із дронів перетнув її державний кордон з боку Вінниччини. Українська розвідка попереджає, ворог може виснажувати протиповітряну оборону перед ракетними ударами, тому атака залишається тривалою.
0: Паралельно Україна продовжує дипломатичну та оборонну роботу. Президент Володимир Зеленський прибув до Румунії, де проходить саміт Бухарестської дев'ятки. А міністр оборони Михайло Федоров разом із Борисом Пісторіусом долучилися до засідання міністрів оборони Євросоюзу онлайн, просто з прифронтового регіону.
1: Є і важливі економічні рішення. Україна перейшла до конкурентного діалогу з інвесторами щодо першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ. НКРЕКП затвердила план із понад 200 заходів для об'єднання енергоринків України та Євросоюзу.
0: Тим часом культурний комплекс Прикукутень Аріушт Кукутень Трипілля включили до попереднього списку ЮНЕСКО. До транснаціональної заявки входять археологічні об'єкти в Україні, Румунії та Молдові. Попереду велика підготовка номінаційного досьє, яке може відкрити шлях до списку Всесвітньої спадщини.
1: Українська культура водночас зазнає величезних втрат від війни. Станом на початок травня зафіксовано руйнування або пошкодження 1000 пам'яток і об'єктів культурної інфраструктури. Але країна не лише документує втрати, а й захищає свою історію, повертаючи їй голос на міжнародному рівні.
0: У міжнародному блоці Дональд Трамп прибув до Пекіна на переговори з Сі Цзіньпіном. А в Україні змінюється дата Дня захисту дітей. Тепер його офіційно відзначатимуть 20 листопада.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
3: КАН святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Так.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: веде до порядку.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
1: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вітер завжди приносить зміни. Він символізує перехід до нового або ж руйнування застарілого.
2: Тебе на філософію потягло.
1: Коли пісня гарна, чому б і ні?
2: Не. А в нашому випадку він натякає на незмінний дует в нашому хіт-параді. Вірно?
1: Так, хоча сенс пісні саме такий.
2: Дев'яте місце. Меловін та Ліона.
1: Вітер. Прямо зараз.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Україна переживає одну з найтриваліших масованих атак Росії за останній час. Від початку доби ворог запустив уже щонайменше 800 безпілотників, і повітряна загроза зберігається. Під ударами опинилися західні, центральні, південні та прифронтові області. Є загиблі і поранені. На Рівненщині повідомляють про 3 загиблих і 6 постраждалих. У Черкаській області після ударів по Смілі госпіталізували 3 чоловіків. В Івано-Франківську російський дрон влучив у житловий будинок. Обставини наслідків ще уточнюють.
3: Складна ситуація і на заході країни. На Закарпатті заявили про наймасованішу атаку на регіон від початку Великої війни. У Жовкві на Львівщині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місто залишилося без світла. У Ковелі пошкоджено транспорт і житловий будинок. Люди зверталися по медичну допомогу.
4: Президент Володимир Зеленський пов'язує цю атаку з важливим міжнародним політичним моментом. За його словами, Росія намагається зіпсувати загальний фон і знову привернути увагу до свого терору. Українська протиповітряна оборона працює по цілях, але після хвиль дронів залишається ризик ракетних запусків.
3: На Херсонщині російський безпілотник ударив по автобусу в Білозерці. Одна жінка загинула дорогою до лікарні, ще одна дістала поранення. Це болючий приклад того, що ворог продовжує бити по звичайних людях, транспорту і цивільному життю.
4: Є й важливі рішення для стійкості країни. «Енергоатом» починає виробництво компонентів для паливних збірок «Вестінгаус». Перша партія хвостовиків для ВВЕР «1000» має бути виготовлена за 4 місяці. Для України це не просто виробничий контракт, а крок до більшої енергетичної незалежності.
3: Україна також просувається на європейському напрямку. Уряд очікує відкриття 1-го переговорного кластера з Євросоюзом наприкінці травня або в червні. Паралельно Київ посилює оборонну співпрацю з Литвою. Йдеться про експертизу, оборонну промисловість і формат «Дрон-діл».
4: І на завершення – про підтримку дітей. 50 мільйонів гривень уже спрямували дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей. Допомогу отримують родини, які живуть поруч із постійною небезпекою. Навіть у важкий день країна тримає фокус на тих, кому підтримка потрібна найбільше.
2: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

В них немає адреси.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе.

0: бебі.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

рідних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Новачок з перчинкою. Минулого тижня влетіла в наш хіт-парад і, без сумніву, вирішила залишитись надовго.
0: Так, дівчата такі дівчата, коли мова заходить про кохання.
1: Тож хай сама виконавиця і розповість, де, як і за що вона його полюбила.
0: Восьма позиція. Мама Ріка полюбила.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 13 травня, та четвер, 14 травня. У Дніпрі ввечері зливи, завтра короткий дощ. У день плюс 19, уночі плюс 11. Обережно, сильний вітер. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. У день плюс 19, уночі плюс 5. У Полтаві ввечері злива, завтра дощ і мряка. У день плюс 16, уночі плюс 10. У Києві ввечері слабкий дощ, завтра більше хмар. У день плюс 18, уночі плюс 12. Бережіть себе.

тобою, щоб ми жити вчилися у вас. Почекайте, мамо, я благаю,

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Коли серце обирає не просто любов, а стає справжнім фанатом одного почуття.
0: І вже не важливо, що скаже світ, ти все одно залишаєшся поруч до останнього акорду.
1: А тут любов з першого акорду.
0: Хід у чарт Олена Омарга.

Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна переживає одну з найтриваліших масованих атак Росії за останній час. Від початку доби ворог запустив уже щонайменше 800 безпілотників, і повітряна загроза зберігається. Під ударами опинилися західні, центральні, південні та прифронтові області. Є загиблі і поранені. На Рівненщині повідомляють про 3 загиблих і 6 постраждалих. У Черкаській області після ударів по Смілі госпіталізували 3 чоловіків. В Івано-Франківську російський дрон влучив у житловий будинок. Обставини наслідків ще уточнюють.
1: Складна ситуація і на заході країни. На Закарпатті заявили про наймасованішу атаку на регіон від початку Великої війни. У Жовкві на Львівщині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місто залишилося без світла. У Ковелі пошкоджено транспорт і житловий будинок. Люди зверталися по медичну допомогу.
2: Президент Володимир Зеленський пов'язує цю атаку з важливим міжнародним політичним моментом. За його словами, Росія намагається зіпсувати загальний фон і знову привернути увагу до свого терору. Українська протиповітряна оборона працює по цілях, але після хвиль дронів залишається ризик ракетних запусків.
1: На Херсонщині російський безпілотник ударив по автобусу в Білозерці. Одна жінка загинула дорогою до лікарні, ще одна дістала поранення. Це болючий приклад того, що ворог продовжує бити по звичайних людях, транспорту і цивільному життю.
2: Є й важливі рішення для стійкості країни. «Енергоатом» починає виробництво компонентів для паливних збірок «Вестінгаус». Перша партія хвостовиків для ВВЕР «1000» має бути виготовлена за 4 місяці. Для України це не просто виробничий контракт, а крок до більшої енергетичної незалежності.
1: Україна також просувається на європейському напрямку. Уряд очікує відкриття першого переговорного кластера з Євросоюзом наприкінці травня або в червні. Паралельно Київ посилює оборонну співпрацю з Литвою. Йдеться про експертизу, оборонну промисловість і формат «Дрон-діл».
2: І на завершення – про підтримку дітей. 50 мільйонів гривень уже спрямували дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей. Допомогу отримують родини, які живуть поруч із постійною небезпекою. Навіть у важкий день країна тримає фокус на тих, кому підтримка потрібна найбільше.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки вибираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
1: Історична довідка.
0: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів, а от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку.

Ніччю липневою тихою просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться наче наврочено. Ніччю липневою тихою просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім.

ночі і до зорі, просто хочеться бавити. З темної ночі і до зорі, просто хочеться.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «А». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альпін».
1: Історична довідка.
0: Автокомпанія «Альпін» була заснована у 1955 році у Франції. Початково компанія займалася виробництвом радіоприймачів та інших аудіопристроїв. Однак в 1958-му «Альпін» представила свій перший автомобіль «А-106», що почало нову еру в історії компанії. Перші автомобілі «Альпін» були оснащені двигунами «Рено». Але компанія швидко стала розвивати власні двигуни та трансмісії. І в 62-му році була представлена модель A110, яка стала знаковою для компанії та дала їй світову славу. Зараз компанія «Альпін» є дочірньою компанією «Рено», яка співпрацює, до речі, з компанією «Лотус» у розробці нових моделей. У 21-му році була представлена нова модель «Альпін» A110, яка отримала ряд покращень у порівнянні з попередніми поколіннями.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автокомпанії «Альпін». За свою історію автомобілі цієї компанії виграли безліч гонок та змагань, включаючи чемпіонат світу з раллі та перегони «Леман». І ще один факт про назву компанії. Як казав сам засновник бренду Жан Редле, назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Renault 4SV. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка б могла передати це неймовірне почуття іншим. А, до речі, з французької «Альпін» перекладається як «Альпійський». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна переживає одну з найтриваліших масованих атак Росії за останній час. Від початку доби ворог запустив уже щонайменше 800 безпілотників, і повітряна загроза зберігається. Під ударами опинилися західні, центральні, південні та прифронтові області. Є загиблі і поранені. На Рівненщині повідомляють про 3 загиблих і 6 постраждалих. У Черкаській області після ударів по Смілі госпіталізували 3 чоловіків. В Івано-Франківську російський дрон влучив у житловий будинок. Обставини наслідків ще уточнюють.
0: Складна ситуація і на заході країни. На Закарпатті заявили про наймасованішу атаку на регіон від початку Великої війни. У Жовкві на Львівщині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Місто залишилося без світла. У Ковелі пошкоджено транспорт і житловий будинок. Люди зверталися по медичну допомогу.
1: Президент Володимир Зеленський пов'язує цю атаку з важливим міжнародним політичним моментом. За його словами, Росія намагається зіпсувати загальний фон і знову привернути увагу до свого терору. Українська протиповітряна оборона працює по цілях, але після хвиль дронів залишається ризик ракетних запусків.
0: На Херсонщині російський безпілотник ударив по автобусу в Білозерці. Одна жінка загинула дорогою до лікарні, ще одна дістала поранення. Це болючий приклад того, що ворог продовжує бити по звичайних людях, транспорту і цивільному життю.
1: Є й важливі рішення для стійкості країни. «Енергоатом» починає виробництво компонентів для паливних збірок «Вестінгаус». Перша партія хвостовиків для ВВЕР «1000» має бути виготовлена за 4 місяці. Для України це не просто виробничий контракт, а крок до більшої енергетичної незалежності.
0: Україна також просувається на європейському напрямку. Уряд очікує відкриття першого переговорного кластера з Євросоюзом наприкінці травня або в червні. Паралельно Київ посилює оборонну співпрацю з Литвою. Йдеться про експертизу, оборонну промисловість і формат «Дрон-діл».
1: І на завершення – про підтримку дітей. 50 мільйонів гривень уже спрямували дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей. Допомогу отримують родини, які живуть поруч із постійною небезпекою. Навіть у важкий день країна тримає фокус на тих, кому підтримка потрібна найбільше.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про язик людини.
1: Факт перший.
0: Язик є єдиним м'язом в організмі, який здатен визначати смак. Язик має близько 5000 смакових рецепторів.
1: Факт другий.
0: Язик є єдиним м'язом в тілі людини, який закріплений тільки з одного боку.
1: Факт третій.
0: Відбиток язика у кожній людині, як і відбиток пальців, унікальний. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер 1 і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Роби сьогодні те, що інші не хочуть. І завтра житимеш так, як інші не можуть. Шоумен Джаред Лето. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про того, кого вважають одним з найвпливовіших і популярних артистів ХХ століття. Будучи справжньою іконою популярної музики того часу, переважно в Америці, він 11 разів оголошувався лауреатом музичної премії Греммі. Отже, це Френсіс Альберт Сінатра. І я маю декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, перша діяльність, що проклала, так би мовити, дорогу до популярності Френка Сінатри, це робота водієм лідера колективу «Три спалахи». Це вже потім Сінатра сам стає виконавцем в цій групі, яка вже буде мати назву «Четвірка з Хобокен». А ще до цього Френк Сінатра працював конферансьє в одному з місцевих кафе. І варто відзначити, що отриманими від відвідувачів чайовими він ділився зі сліпим піаністом, з яким дуже товаришував. Слід додати, що музична кар'єра артиста тривала протягом близько 60 років. За свої досягнення Сінатра отримав 11 нагород Греммі, а у 1954 році Френк Сінатра удостоївся Оскара за роль у драмі «Відтепер і навіки». Ну і на сам кінець додам. Будучи на піку своєї популярності, Френк Сінатра отримував від своїх шанувальниць до 20 тисяч листів кожен місяць. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них – наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.